0: слухаєте. Легке та спокійне. Радіо Релакс.
1: Une photo, une date, c'était ni pas croire.